0: Vilniuje 4:00.
1: Vilnius FM. Radijas mylintiems Vilnių.

0: Smagiausia krepšinio savaitgalį jau Birželio 5 dieną Active Vilnius arenoje. Susipažink su tikrais krepšininkais, būk eitynėse, žaisk turnyre, dalyvauk konferencijoje. Ateik ir parodyk, ką gali. Registracija į konferenciją portale www.lrytas.lt. Pagrindinis konferencijos remėjas prekybos centras CUP.
1: Dega, šiandien reikia spaudos parodai.
2: Spaudos departamentas.
1: Vakar reikėjo pagaminti reklamą.
3: Spaudos departamentas. Pakuotė, spauda, reklama, kai reikia greitai. www.spaudosdepartamentas.lt.
4: Ieškote dovanos tėčio dienai? Knygynuose vaga ir vaga.lt rasite idėjų, kurios tikrai pravers. Knygos, užrašinės, podeliai ir kitos praktiškos dovanos. Išrinkite tai, kas patiks jūsų tėčiui.
1: Reklama.

0: klubas Vilniaus.
1: 7:31 šiuo metu yra Lietuvoje. Labas rytas visiems tiems, kas rytą pradedate kartu su Vilnius FM. Dabar noriu papasakoti jums apie keletą šios dienos renginių, ką sostinėje būtų galima aplankyti, pamatyti, patirti ir taip savo gyvenimą nuspalvinti ryškesnėmis spalvomis, taip ir savo rytinę patirtį pagerinant, nes tikrai tas dalykas išėjimas kažkur į žmonės tikrai savo gerį padaro. Pirmas reikalas, apie ką norisi pakalbėti dabar, antradienis ir ketvirtadienis jau esu pasakojęs, bet šiandien, kadangi yra antradienis, verta priminti, jog galite šiomis dienomis nemokamą jogą lauke gamtoje praktikuoti su bendraminčiais. Taigi šiandien nuo 6:00 Vingio parko prieigose bus vėl nemokamas jogos užsiėmimas. Antradienis vyksta prie Vingio parko, tai yra iš Žvėryno pusės.

Prie žvėryno tilto to pėsčiųjų. Ten ant pievutės, aiškiai, matysis žmonės, kurie buriuojasi su savais kilimėliais ir su jogai tinkančiais rūbais. Tai galite apsilankyti ir sudalyvauti ten šiandien. Nuo 6 iki 7:30 vyksta ten užsiėmimas. Na, o ketvirtadienis tas pats, tų pačių organizatorių renginys būna Bernardinų sode. Ten galima irgi rasti žmonės, įėjus į Bernardinų sodą, pro pagrindinį įėjimą, šiek tiek paėjus, kairėje pusėje aiškiai labai turėtų matytis. Tai va, tai šiandien kol kas visi renkasi į Vingio parko prieigas, tai ten prie pat upės gražioje gamtoje galima pasimėgauti ir skirti laiko sau. Galima ateiti netgi su kažkuo, kas jums brangus ir vertingas ir tą jogą pasimėgauti vat tokioje unikalioje aplinkoje ir atmosferoje. Taigi nemokama joga šiandien Vingio parko prieigose nuo 18 valandos šio vakaro. Taigi tai yra pirmasis reikalas, kur kviečiu. Toliau yra jau šiek tiek kitokios veiklos, nemokamas Gabrielės Globytės parodos Moteris motina monstras atidarimas. Tai bus galerija Jogailos gatvė 11, galerija galera taip ir vadinasi. Tai yra fotografija ir judantis vaizdas tampa erdvę kalbėti apie motinystę ir moteriškumą. Turėtų būti labai įdomu, tema, kuri pastaraisiais metais labai aktyviai išgyvena tam tikrą peržiūrėjimą, tai vat galite ateiti ir pamatyti. Parodos atidarimas be vis laik yra geresnis parodos aplankymo momentas, nes tada ir pati autorė yra ir tu gali šiek tiek išgirsti tokius pradinius taškus, apie ką žmogus galvojo, kodėl buvo būtent ši tema pasirinkta. Taigi, Gabrielės Globytės parodos Moteris, motina monstras atidarimas šiandien galerijoje Jogailos gatvė 11. 6:00 pradžia. Tai kviečiu ir jeigu jums įdomu nevėluoti, ateiti šiek tiek anksčiau. Tada Tymo turgelėje Maironio gatvėje šiandien 7:30 vakaro tai bus autorinė ekskursija Paupio paplaujos istorijos, pasakojimai apie šio priemiesčio raidą ir senųjų gyventojų istorijas, kurių knygose tikrai nerasite, būtina iš ankstinė registracija. Tad jeigu jums yra įdomu, tai ieškokite internete Paupio paplaujos istorijos ir nebejoj būsite nusiusti iš šio renginio svetainę. Taigi Tymo turgelis šiandien ten yra tas pirminis taškas, iš kur visa ši ekskursija startuos. 7:30 yra pradžia. Tada Šventos Kotrynos bažnyčioje Vilniaus gatvė 37:00 vakaro nemokamas jaunųjų kompozitorių chorinės muzikos koncertas Vox Juventutis. 20-ojo konkurso baigiamasis vakaras su naujos kūrybos premjeromis ir laureatų apdovanojimais. Tai choras tokioje erdvėje visada yra gerai, choras bet kurioje erdvėje šiaip visada yra labai gerai, tai štai esate kviečiami šiandien iš Šventos Kotrynos bažnyčią patirti ir į nemokamą šį koncertą atvykti ir į save įlieti jo energetikos. Na ir dar vienas renginys miesto laboratorijoje, jis vyks Antakalnio gatvė 17, šiandien ten 8:00 vakaro akustinis vakaras bowling, taip vadinasi, klasikinės gitaros ir džiazo trio koncertas, kuriame susipins ispaniški ritmai, baroko didybė ir improvizacijos laisvė. Tokie štai ingredientai. Manau, kad intriguoja. Taigi esate kviečiami į miesto laboratoriją Antakalnio gatvė 17 šiandien nuo 8. Tiek tų renginių rekomendacijų kol kas, dabar dar šiek tiek muzikos ir jau tada kviečiu pasiklausyti daugiau vertingos informacijos, po truputį artėjame prie 8:00 žinių.

0: klubas Vilniaus.
1: 7:43 šio gražaus, fantastiško vasariško ryto. Labas rytas visiems tiems, kas rytą ir dieną pradedate kartu su Vilnius FM. Džiugu, kad čia esate, džiugu, kad klausote. Norisi dabar jums papasakoti vertingos informacijos, o visada yra verta žinoti, kada policija ruošiasi kur kokį reidą daryti. Ir būna dažniausiai mėnesio pradžioje jie išsiunčia informaciją ir štai dabar jie dalinuosi su jumis. Birželio 1-3 dienomis pareigūnai vykdys važiavimo per sankryžas, geležinkelių pervažas ir šviesoforų signalų paisimo kontrolę. Tai čia reikėtų šito dalyko nepamiršti, visada prieš geležinkelio pervažą sustoti. Pažįstu žmogų, kas net iki 3 skaičiuoja prie stop ženklo, kad jau tikrai būčiau sustojusi, sako. Tai irgi kviečiu neskubėti, pasižiūrėti ir būti atidžiais, nes nežinia, iš kur kada kokia, iš kurio krūmo lazdelė išlysti gali. Birželio 1-7 dienomis dviračių transporto priemonių vairuotojų kontrolė, tai Europos kelių policijos tinklo Roadpol inicijuota priemonė. Analogiška priemonė yra skirta dviračių elektrinių mikrojudumo priemonių mopedų motociklų vairuotojų elgesio į kelyje kontroliuoti ir jų saugumui užtikrinti vykdyta ir praėjusių metų gegužė. Tikrai apie tai buvo skelbta. Birželio 8-10 dienomis policija vykdys privalomų saugos priemonių, tai yra saugos diržų, saugos šalmų, vaikams skirtų specialių kėdučių naudojimo kontrolė, taip pat vairuotojų veiklos nesusijusios su vairavimo kontrolė ar nesinaudojama mobiliojo ryšio priemonėmis vairuojant, kai neturima laisvų rankų įrangos. Labai akivaizdžiai matosi, visada žinok matotės, kai jau darote ne tai, ką reikėtų vairuodami. Ir kiek vėliau, birželio 11-13 dienomis, pareigūnai vykdys dviračių elektrinių mikrojudumo priemonių vairuotojų kontrolę. Bus tikrinama, ar naudojamos techniškai tvarkingos transporto priemonės, ar turi baltos šviesos žibintą priekį, raudonos gale, oranžinius šviesą atspindžius elementus iš abiejų šonų, tai yra tikrai privaloma, ir taip pat tvarkingus stabdžius ir garso signalą, ar vairuotojai bei keleiviai naudoja saugos šalmus, ryškias palvės liemenės su šviesa atspindinčiais elementais. Taip pat bus tikinama, ar elektrinė mikrojudumo priemonė nevežami keleiviai, ar nepilnamečiai pagal amžių vairuoja atitinkamą transporto priemonę, ar jie atitinka tą galę, kurią jis gali valdyti. Taigi, birželio 15-21 dienomis policija tikrins vairuotojų blaivumą, apsvaigimą nuo narkotinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų. Pats šį savaitgalį buvau pajūryje, tai ten pasirodo nereikia net ir skelbti, tai tiesiog bus pagal nutilėjimą po kiekvieno savaitgalio. Iš ryto stovi iš Palangos išvažiuojančius ir visus kviečia prasipūst, liaudiškai tariant. O birželio 19 dieną, penktadienį, specialioji bus 24 valandų priemonė, kas tai yra neskelbiama daugiau. Birželio 24-27 dieną transporto priemonė vairuotojų blaivumo apsvaigimo nuo narkotinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų patikrinimai numatomi. Ir štai tiek kol kas, tai yra tai, kas yra skelbiama viešai, neviešai arba netikėtai, dalykus irgi mėgsta policija daryti. Taip kad kviečiu būti atidžiais, neskubėti, nes Vilniuje gyvenant skubėti neverta. Visur suspėsim, o jeigu nespėsim, rytoj galėsim tą patį. Tiek tos informacijos kol kas, kviečiu dabar dar pasiklausyti geros muzikos, netrukus papasakosiu 8 valandos žiniose apie šios dienos orus, kurie tikrai įkvėpia ir džiugina. Na, o dabar kol kas gera kokybiška muzika per Vilnius FM. Kviečiu pasigarsinti ir pajausti šio ryto grožį per šią dainą.

0: Vilniuje 8 valanda.
1: Vilnius FM. Radijas mylintiems Vilnių.
2: Labas rytas, šiandien sostinė ir apylinkėse saulėta ir lengvai debesuota diena, lietaus nenumatoma. Vėjas pietų perinantis į pietryčių silpnas iki 8 metrų per sekundę. Temperatūra šiandien kils iki 24 laipsnių šilumos, o šiuo metu už studijos lango Gedimino prospekte yra 15, jutiminė jau 16 laipsnių šilumos. Saulė šįryt kilo 4:50, leisis 44 po 9. Dienos ilgumas jau siekia 16:54. Minutes. Nakties danguje vis dar švitins pilnatis. Šios dienos varduvininkai – Ąžuolas, Auksė, Eugenijus, Erasmas, Marcelinas. Na, o Vilniaus miesto mero Valdo Benkunsko inicijuota peticija dėl prievolės užsieniečiams mokėti lietuviškai pasirašė daugiau negu 22,5 tūkstančio žmonių. Pirmadienį pranešė Tėvynės sąjunga Lietuvos krikščionys demokratai. Meras siūlo nustatyti, kad ne Europos sąjungos piliečiai, norintys Lietuvoje gyventi ilgiau nei 3 metus, turėtų mokėti lietuvių kalbą bent A2 lygių. Parašų rinkimas truko mėnesį ir pasak mero užsienio piliečiai, norintis ilgesnį laiką gyventi Lietuvoje arba Vilniuje, yra neišvengiama realybė, bet jie turi prisimti atsakomybę mokytis valstybinės kalbos pagrindų. Anot jo, Vilniaus savivaldybė savo ruoštu jau yra žengusi pirmosius žingsnius įgyvendindama užsieniečių integracijos planą. Jiems bus sudaromos sąlygos mokytis valstybinės kalbos patogiausių būdų nuo savarankiško mokymosi, neformalių užsiemimų iki akademinių kursų. Migracijos departamento duomenimis gegužę leidimą gyventi Lietuvoje turėjo daugiau negu 218 tūkstančių užsieniečių.

0: Verslumas Vilnius.
1: 8 valandos ir 8, beveik 8 minutės, lieka 10 sekundžių. Labas rytas visiems tiem, kas dieną pradedate kartu su Vilnius FM ir galbūt keliate šiek tiek vėliau ir prisijungiate į antrąją mūsų laidos valandą. Čia laida Labas Vilniau nuo 7 iki 11 jį tęsiasi. Kviečiu leisti laiką kartu, kiek taip ilgai kaip tik tai galite. Gera muzika, vertinga informacija tikrai yra pažadama, o geri pokalbiai, įdomus pokalbiai jau mažiau negu už valandos. Šio ryto viešne turėtų būti labai labai įdomi ir aktuali jau dabar šiuo metu. Tai yra kelionių agentūros, kelionių fėjos vadovė Marija Pipiraitė Grumbienė. Kalbėsimės apie keliones ir ne tik, tai kviečiu klausytis pokalbio gyvai. 9 valandą 5 minutę tokiu metu pas mus prasideda svečių kalbinimas ir pažintis su jais. Kviečiu klausytis. O jeigu negalėsite išgirsti pokalbio gyvai, tada jau galite dienos eigoje jums patogiu metu ieškoti pokalbio įrašo. vilniusfm.lt mūsų svetainėje, kur ir atgula visi pas mūsų įvykę eterio dalykai. Net ir autorinės laidos taip pat ten galite užsukti, patirnėti jau dabar, paieškoti, pažiūrėti dalykų ir temų, kurios jūs domina. O ten to temų gausa tikrai labai labai didelė. Na, o pirmoji šio ryto informacija yra ta, jog Nacionalinė vargonininkų asociacija ir Vilniaus Šventos Teresės parapija kviečia į nekasdienę kultūrinę patirtį. Sostinėje prasideda jau tradiciniu tampantis koncertų ciklas Skamba aušros vartų vargonai 2026. Kiekvieną vasaros penktadienį, lygiai 12 valandą, pro atvirus istorinės galerijos langus, tiesiai į senamiesčio gatvę liesis gyva sakralinė muzika. 13 koncertų ciklą į vientisą pasakojimą sujungs iškilių Europos kompozitorių jubiliejai, baroko meistrų palikimas, dėmesys Liudviko Rėzos atminimui bei giesmės Marijos mergelės garbei. Vilniaus aušros vartų galerijos vargonai, architektūrinis ir muzikinis sprendimas neturintis analogų Lietuvoje ir retas pasauliniu mastu. Šį instrumentą galerijoje, jungiančioje koplyčioje su Šventos Teresės bažnyčia, 1932 metais įrengė garsus tarpukario meistras Vaclovas Bernackis. Vargonai buvo skirti aušros vartų švenčiausios mergelės Marijos atlaidams. Jų metu gausiai susirinkę piligrimai melsdavosi gatvėje prie koplyčios. Po 2019-2021 metų įvykdytos restauracijos instrumentas atgimė naujam gyvenimui ir šiandien leidžia puoselėti unikalią tradiciją – klausytis profesionalios muzikos po atviru dangumi. Birželio 5 dieną ciklą atvers vargonų muzika keturioms rankoms – Vilniaus universiteto vargonininkų Vido Pinkevičiaus ir Aušros Motuzaitės Pinkevičinės duetas koncertas skirs anglų Mozartui vadinto kompozitoriaus Samuel Wisely 260 gimimo metinėms. Klausantis muzikos garsų aušros vartų gatvėje, neįmanoma nepajausti vietos sakralumo, kurį šimtmečius kuria stebuklais garsėjantis Šventos Mergelės Marijos paveikslas. Ciklos skamba aušros vartų vargonai 2026 koncertai vyks primenu nuo birželio 5 iki rugpjūčio 28 dienos, kiekvieną vasaros penktadienį lygiai 12 valandą, o koncertų trukmė maždaug pusę valandos. Įėjimas yra visiškai laisvas ir nemokamas. Projektą finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Vilniaus miesto savivaldybė. Jeigu tik turit galimybę, labai labai rekomenduoju ateiti ir patirti šį vidurdienio stebuklą kiekvieną penktadienį nuo šios savaitės penktadienio. Įkvepia ir džiugina, kad tokios gražios mielos tradicijos yra tęsiamos ir jos yra stiprios žiūrint į ateitį. Na, o kol kas kviečiu pasiklausyti geros muzikos po poros dainų. Papasakosiu dar apie šios dienos renginius, ką būtų galima sostinėje aplankyti, pamatyti, patirti.

dienos iki 8 vakaro. Tai va taip, ateikite ir nesigailėsite. Tiek kol kas, dabar kviečiu pasimėgauti gerą kokybišką muziką per Vilnius FM. Na, o tam, kad norėtųsi eiti į miestą dar labiau, štai jums tokia muzika.

0: Leidykla Vaga rekomenduoja knygą Diplomatinė misija. Nuo Skuodo iki Baltųjų rūmų. Tai Vygaudo Ušacko kelias per NATO derybas, misijas Afganistane ir diplomatija didžiųjų galių akivaizdoje. Gyva istorija tiems, kurie domisi pasaulį formuojančiais sprendimais. Įsigyti galima knygynuose Vaga ir vaga.lt.
1: Vilnius FM.

Muzikos magijos klubas Vilniaus senamestyje. Čia vyksta koncertai, pažintiniai bei degustaciniai vakarai. Plačiau muzikosmagija.lt. Informacinis partneris Vilnius FM. Radijas mylintiems Vilnių.

0: Vilniaus istorijos perlai.
1: Sveiki, aš gidas Lukas Misiūnas. Vienas iš Vilniaus universiteto rūmų ansamblio kiemelių yra pavadintas Sarbievijaus vardu. Motiejus Kazimieras Sarbievijus buvo Vilniaus universiteto profesorius, vienas geriausių 17 amžiaus Europos poetų. 1923 metais Romoje Sarbievijų laurų vainiku vainikavo popiežius Urbanas VIII. Po filosofijos studijų Vilniaus universitete ir Romoje dėstė retoriką, filosofiją ir teologiją Vilniaus universitete. Buvo ne tik dėstytojas, bet ir geras pamokslininkas. 1635 metais tapo valdovo Vladislovo Vazos rūmų pamokslininku ir nuodemklausiu. Todėl su karaliumi praleisdavo nemažai laiko. Garsiausias Sarbievijaus pasiekimas 1625 metais Kelne išleistas Sarbievijaus eilėraščių rinkinys Lyrikos knygos. Ši lotynų kalba parašyta poezija tapo labai populiaria. Rinkinys daugybę kartų buvo perleistas įvairiose šalyse ir išverstas į kelias kalbas. 1632 metais Antverpene išleista Sarbievijaus poezijos rinkinio antraštinį lapą puošė graviūrą, sukurta pagal Rubenso piešinį.

0: Labas Vilniau.
1: 20 minučių lieka iki 11 valandos šio gražaus vasariško ryto. Sveikinu visus tos, kas dieną pradedate kartu su Vilnius FM. Dabar verta būtų žinoti jums, kad birželio 4 dieną nuo 8 ryto iki 2 popiet Vilniaus rajono savivaldybės teritorijoje Nemenčinės apylinkėse organizuojamas generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijos kariūnų topografijos pratybos, kurių metu jie bus su atakos ekipuoti be ginklų. Tai tuo metu važiuoja keliaudami ten, žinokite, kad ten savi atidirbinėja ir pajėgumus savo stiprina. Daugiau informacijos yra nepateikiama, bet svarbiausia yra žinoti, kad birželio 4 dieną nuo 8 ryto iki 2 popiet Nemenčinės apylinkėse bus pratybos, topografinės pratybos. Tai linkėjimai visiems būsimiem kariūnam, kurie jau vis arčiau pabaigos ir tarnysės pradžios. Kitas reikalas, apie kurį norisi papasakoti ir pasidžiaugti, birželio 5 dieną. Minint pasaulinę aplinkos apsaugos dieną, Vilnius kviečia būti arčiau gamtos atnaujintame Jeruzalės tvenkinio parke Verkiuose. Parkas jau yra atviras lankytojams, o oficialiame atidarime vilniečių lauks gamtos pažinimo edukacijos ir akustinis Justės bei Laurino iš Saulės kliošo koncertas ant vandens. Jau vien dėl to verta ateiti. Nuo pusės 6 vakaro parke vyks veiklos vaikams ir šeimoms. Lankytojų lauks tapyba ant vandens. Parko paslapčių paieška su biologinės įvairovės ekspertu ir gamtos edukatoriumi Tomu Pociumi bei smalsumą žadinanti gamtos stotelį su ekologiniu ugdymo pedagoge Andželika Oleksina. Joje vaikai ir tėvai galės per mikroskopą tyrinėti miško objektus, kerpes, augalus, medieną ir atrasti netikėtų gamtos faktų. Vakaro nuotrauka kurs akustinis Justės ir Laurino iš Saulės kliošo koncertas. Ant vandens renginio metu taip pat veiks laimės ratas, kuriame Rimi vaišins skanėstais. Jeruzalės tvenkinio parkas bei apima dalį visorių ir bajorų miškų, o vienas pagrindinių jo akcentų yra Jeruzalės tvenkinys, kurio pakrantės apaugusios medžiais ir krūmais. Tvarkant teritoriją siekta išlaikyti kuo natūralesnį parko charakterį, kartu pritaikant erdvę gyventojų poilsiui. Atnaujintame parke įrengti 3,5 km pasivaikščiojimo takų su apšvietimu, terasa ant vandens, vaikų žaidimų ir sporto erdvės bei pažintinis takas. Tvenkinyje veikia fontanėlis, kuris ne tik pagyvina aplinką, bet ir padeda palaikyti gerą vandens kokybę. Verta būtų atvykti į Jeruzalės tvenkinio parką, jeigu jums gamta patinka, sostinės gamta, džiaugiuosi, kad ir nors ir tvarkant, bet yra išsaugoma ir pritaikoma šiuolaikiniams poreikiams ir štai Jeruzalės tvenkinio parkas atsinaujinęs visiškai, kviečia jūs atvykti ir jį atrasti. Tai galite padaryti jau šiandien, nes parkas atidarytas, o birželio 5 dieną atidarimo šventė. Tai kviečiame visi. Kol kas tiek, o dabar kviečiu pasimėgauti sena gera muzika. Štai radau šitą ir galvoju, o kodėlgi Saulės atoka tai neįsitaisius nepaklausyti šito seno gero kūrinio.
2: Nepamirštamos dainos.

0: Vilnių.
1: Lygiai 10 minučių lieka iki 11 valandos. Šio gražaus ryto. Linkėjimai visiems, kas dieną pradedate kartu su Vilnius FM. Kviečiu likti ir toliau kartu. Nepaisant to, kad laida Labas Vilniau baigėsi, aš jau keliausiu į kitus dienos reikalus. Labai dėkuoju visiems, kas skirėte laiko ir buvote su manimi šį rytą.

Labai labai džiugu, stengiuosi ir tikiu, kad tas laikas kartu buvo kokybiškas, geras, informatyvus ir ta muzika, kurią groju, įkvepia ir dienos darbai einasi lengviau. Kviečiu likti kartu, nes toliau taip pat laukia daug vertingos muzikos, jau tada jokių šnekų ir jokio trukdymo jų, daug muzikėlės, o tada jau 12 valandą, tada jau bus galima pasiklausyti laidos grojantis miestas, pagal tai, kada gauna svečius, tada Simona ir turi laidą, tai šiandien lankysis grupė Mėlyna. Kviečiu atrasti ją, susipažinti, jeigu nežinote, o jeigu žinote ir mėgstate, pats metas pasiklausyti ir dar labiau priartėti prie jų, klausant pokalbio su laidos vedėja Simona. Taigi, grojantis miestas šiandien nuo 12 valandos. Tada, nuo 14 valandos, kasdieninė laida Vilniaus ritmu su Jūratė Pilibaitinė, laidos vedėja Jūratė Pilibaitinė, kadangi būna geras pusdienis praėjęs, yra visada ką aptarti ir ką sužinoti, gyvenant Vilniuje, taigi laida Vilniaus ritmu tai ir daro. Taip pat šiandien ten bus ir svečių, kaip ir ryte lankosi žmonės, taip ir popiet. Šiandien 3 valandą laidoje Vilniaus ritmu svečiuosis Natalija Boguševičienė, Natalija Puzanskaja ir Diana Varanavičė. Tai yra stipros kartu moteris per sąsiaurius. Toks yra aprašymas, daugiau nieko negaliu jums pasakyti, bet jeigu jau stiprios kartu, jau verta pasiklausyti, kurgi šios trys damos buvo, ką jos veikė ir kodėl būtent ateina čia pas mus į Vilnius FM. Tai labai labai kviečiu pasiklausyti šio pokalbio gyvai, jeigu tik turit galimybės. Šiandien vakare 6 valandą taip pat ir autorinės laidos metas, kai šiandien bus galima pasiklausyti Sosnės horizontų su Tomu Juknevičiumi, charizmatiškuoju Tomu Juknevičiumi. Na, jo svečių pasirinkimai mane kiekvieną sykį stebina ir džiugina. Šiandien jo svečiuose, jo studijoje bus Vilniaus universiteto į chemijos ir geomokslų fakulteto, geomokslų instituto docentas ir mokslų daktas Laurynas Jukna. Kviečiu įsijungti, pasiklausyti, jeigu tik turit galimybę gyvai. Jeigu ne, tada galite ieškoti pokalbių įrašų jums patogiu metu mūsų svetainėje vilniusfm.lt. Ten viskas atgula, visas archyvas laukia jūsų, galite panaršyti jau, kad ir dabar užsukę ir pasižiūrėti, kągi per daugiau negu metus, jau beveik tai pusantrų metų, tiek gyvuoja Vilnius FM, kągi esame pakalbinę, kas pas mus čia buvo ir kokie įdomus ir neįtikėtini žmonės čia lankosi ir dalinasi savosiomis istorijomis ir žiniomis. Taigi, kviečiu užsukti į vilniusfm.lt, taip pat kviečiu pradėti sekti Vilnius FM, bet kuriame iš socialinių tinklų. Facebook'e, Instagram'e ir LinkedIn'e visur esame, norime draugauti ir su jumis kartu kurti tą geriausią miestą iš visų, kurio vardas Vilnius. O aš rytą atsisveikinu, linkiu visiems įspūdingos dienos, kaip ir visada, netrukdykim stebuklam nutikti, tai yra jiems pasitaikius, imtis jų ir padaryti kažką, kas laukia. Taigi, ate visiems ir iki susiklausimo rytoj nuo 7 valandos ryto. Viso.

0: Vilniuje 11 valanda.
1: Vilnius FM. Radijas mylintiems Vilnių.

0: grojantis miestas.
1: Taigi sugrįžtame į eterį ir čia pas mane studijoje grupė Mėlina. Ir kalbam apie artėjančius koncertus Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje. Ir jūsų muzikoje girdisi ir alternatyva, ir rokas, ir daug visokių emocijų. Kaip galvojat, ar jūs turit kažkokį tikslų žanrą, ar nesat apibrėžti kažkokių tikslių griežtų?
2: Turbūt čia kaip, kaip bet kas įsivaizduoja, taip ir bus teisingai čia, kalbant apie tos žanrus. Man asmeniškai, kai paklausė, ką mes grojame, aš tai sakau roką. Man tas puikiausiai apibūdina vien tik iš to, kad distorintos gitaros yra ir kažkas tokio. Maždaug. Tai jo, man...
3: Vadybai sunkus klausimas. Nes kai reikia pranešimą žiniasklaidai rašyti ar kažką, tai gali rašyti, patys įrašykit koks žanras skliausteliuose.
4: Bet iš tikrųjų, ta prasme, mūsų dainos tikrai turi ir kažkokio ir pop skambesio, ir šiugeizo, ir bandžiau aš kažkada sugalvoti net žanro tipo pavadinimą. Kaip?
2: Dream rock.
4: Dream rock, jo. Jo. Tai, nu, nes nežinau kaip kitaip, bet čia esmė, man atrodo, ne žanrė visiškai. Nes nuo kiekvienos dainos priklauso tas, turim ir belio kokių ten, kur jau alternatyvus rokas turim, kur, nežinau, labiau gal kažkoks popsas, nežinau, labai tiesiog įvairiai ir man atrodo tiesiog, jeigu žmogus nusprendžia kažkaip, tegul jam taip ir atrodo, o mes vis tiek darom ne dėl ir pagal žanrą, o taip, kaip jaučiam ir kas mums skamba, kokie sintai mums patinka, gitarų, soundai, nu tiesiog, man atrodo, tiesiog atsirenkam, Ir padarom.
1: O kaip galvojat, ar socialiniai tinklai labai pakeitė ryšį, pavyzdžiui, su publika, su gerbėjais? Ar turit kažkokių ištikimų, kurie, nežinau, visą laiką reaguoja, visą laiką būna koncertuose?
4: Turim, jeigu klauso Atėnį, netyčia tai Atėnį linkėjimai tikrai. Jinai yra mūsų didžiausia turbūt fanė, mes ją labai visi mylim ir saugojam.

0: Bet, nu, yra tų labai didelių gal fanų, aš nežinau, tiksliai, net nelabai tu pat supranti, kas jiem esam mes.
1: Pagal Spotify statistiką mes turim kažkur 500 super mega fanų. Tai va, nežinau, ką tai tiksliai reiškia, bet taip yra, sako.
2: Ja, dėl socialinius tinklus irgi tikrai yra tokių, kurie kiekvieną storiuką palaikina, kiekvieną postą pakomentuoja, tai matosi tą tendenciją, kad yra tokių die hard, taip sakant.
0: Mes tiesiog nelabai kaip kūrėjai, mum, kadangi čia yra pomėgis, aistra, tai mes nelabai suprantam, ką tam kitam žmogui reiškia ta mūsų muzika. Suprantam tik tada, kaip reina ir tikrai pasako, kad jiem labai svarbu ir tu džiaugiesi dėl to bandai įvertinti, nes kartais būna ir mum patiems sunkesnių tokių akimirkų, kur atrodo niekam čia neįdomu. Tiek yra visko dabar perpildyta šiam pasaulyje ir visuose socialiniuose tinkluose, kad žmonės tiesiog nespėja rinktis. Jie gali viską gauti čia ir dabar, bet aš vis tiek kažkaip tikiu, kad mes turim ilgalaikę vertę mūsų muziką ir žmonės tai supranta ir aš labai stengiuosi, kad taip ir liktų.
3: O dar jeigu kalbant apie koncertus, gal buvo kažkoks, nežinau, netikėtumas ar keiščiausias gal momentas scenoje per jūsų tą visą koncertavimo laiką?
1: Net nežinau.
0: Aš irgi nežinau. Keiščiausias?
3: Nežinau, netikėčiausias, keiščiausias, kažkas gal yra įvykę.
0: Dabar taip niekas nešauna.
1: Man irgi nešauna.
0: Šiaip kiekvienas koncertas toks labai savitas. Būna prastesnių, būna geresnių. Priklauso, kaip
3: mes... Nieks į sceną neįbėgo tiesiog.
0: Ne, ne, pas mus, man atrodo, labai tokia publika iš tikrųjų nuoširdi ir tokia rami, gan jautri, gal net labai pasakyčiau. Tai neturime tokių nutraukta galvių. Aišku, gal yra kažkur pasislėpusių. Bet tikrai, manau, visi kažkaip jaučia labai didelę pagarbą ir apskritai jaučiam tą didelę pagarbą iš jų. Tikrai.
3: Ir tada aš dar primenu, kad jūs galima išvysti birželio 10 Kaune, birželio 12 Klaipėdo ir birželio 18 Vilniuje. Ir jeigu reikėtų vat, sakinių kažkokių pakviesti žmonės į vasaros koncertus, ką apsakytumėt?
1: Kaip ir sakiau, vakar LRT opus lengvoj, sveiki. Mes grupė Mėlina, mes grosim Kaune, Klaipėdo ir Vilniuje koncertus. Išleidom taip pat naują dainą ir kviečiam jūs atvažiuoti, paklausyti jos ir galbūt sulaukti ir kažkokių papildomų staigmenų.
3: O, oh, wow. Aš dar jūs taip irgi nepaleisiu lengvai, noriu, kad paliktumėt palinkėjimą klausytojams.
0: Aš pirmiausia linkėčiau nepasimesti šiose dienose, atrasti vidinę ramybę kiekvienam žmogui, atrasti savo muziką, savo pomėgius, savo laiko būtinai atrasti. Visur labai dažnai skubam, bet nepamiršti pirmiausia savęs, o tai padeda, nežinau, gera muzika, geras laikas, skanus gėrimai.
2: Aš irgi palinkėsiu, aš palinkėsiu taip jau iš šono, nepraleis to, ką kuria Mėlina, tikrai ateikit, bus labai gerai, tikrai.
1: Man tai atrodo, kad mūsų tikslinė auditorija dabar rašo mokyklos baigimo egzaminus, tai noriu jiems palinkėti nesiparint dėl tų egzaminų. Ir nesiparint dėl savo tolimesnių pasirinkimų, ką iš tikrųjų reikia studijuoti, nes iš tikrųjų yra labai daug laiko surasti save ir suprasti, kas iš tikrųjų nori būti. Labiau gal verta džiaugtis gyvenimu tokio amžiaus būnant, o ne tiesiog parint save.
2: Ir klausykit savo širdies, renkantį savo ateities kelią.
1: Ir savo koncertus, į kuriuos einat.
2: Jo.
3: Ir tiesiog egzaminus atšvesti Mėlynos koncertuose.
0: Taip.
3: Ačiū Jums labai, kad buvot. Linkiu daug stiprių, fainų emocijų ture. Ir Linkiu gal, kad įvyktų kažkoks fainas dalykas. Kai paklausiu kitą kartą, ar turit kažką papasakot, kad šautų kažkas į galvą iš kart. Tai ačiū labai, kad buvot ir iki pasimatymo.
0: Ačiū tam.
2: Viso.
1: Ačiū labai. Viso.

Nori, kad pagrotų tavo mėgstamiausią dainą? Parašyk mums elektroniniu paštu muzika@vilnius.fm.lt. 2024 metų muzikos hitas.

Vilniuje 13 valanda. Vilnius FM. Radijas mylintiems Vilnių.

0: estafetai. Tai ir nesvarbu nei tavo amžius, nei tavo ten patirtis, tiesiog noras būti, aš viską visą laiką papasakodavau, kas kaip vyks, kas po ko ir, nu, tikrai toks palydėjimas vykdavo ir nuo to tikrai nepriklauso nei amžiaus moters, nei jos, nežinau, kūno sudėjimas, ne, nes dauguma turi tam tikrų stigmų, vis tiek nepasitikėjimo savimi ir matydami tik tai gražius atletiškus kūnus, jie, nu, nebūtinai, kuris galbūt ir jos kūnas atitinka, tai tikrai bandydavau išsklaidyti visas tas abejones, padrasyti, nes svarbu yra dalyvauti.
1: Na ir kadangi aš visas pažįstu asmeniškai, tai tiesiog galbūt padariau vieną klaidą, kad klausytojai, kurie dar nebuvo girdėję apie šią komandą ir nežino, kas joje iš tiesų dalyvauja, tai gal gali posakinį apie kiekvieną dalyvę.
0: Tai pradėkime nuo Natalijos. Natalija, ji yra IT specialistė, ji nėra profesionali sportininkė, niekada iš sporto negyvena. Ir kaip ir pristačiau, buvo pirmoji, kuri entuziastingai ryžosi vat, kristi tą nežinę, ne? Labiau gal irstytis per tą nežinę. Tada yra Diana Varanavičia, kuri moteris 30 metų išmoko plaukti ir kryptingai ėjo tuo ir vat net prieš kokius 4, tik tai 5 metus, ne, pirmą kartą dalyvavo stovykloje kartu su vaikais ir ten ji pamatė, kad aš bandysiu daugiau ir kryptingai treniruojasi, ko gero daugiausiai tų tokių abejojimų savimi turi, bet ta disciplina ir ta motivacija jos labai, labai man atrodo, visas įkvėpia ir kartu su Natalija jos tokios žaižaruojančios, spinduliuojančios ir nusekliausiai disciplinuotai atrodo dirbančios. Tada yra Lina Okienė, ji prie mūsų, kurį laiką negyvena Lietuvoje, yra mokytoja ir jos kelias, jį ko gero arčiausiai net yra tų šaltųjų vandenų, nes gyvena prie Šiaurės jūros ir jai čia tiek, nu, gal net Lamančias arčiau jos dabartinių namų, bet va Šiaurės sesauris yra ta vieta, kur Šiaurės jūrai turi galimybės daugiausia gal treniruotis ir periodiškai visiunčia mums naujienas, kaip laikosi jūrai linkėjimas. Tada yra Aušra Grabauskienė, Aušra netoli 60 metų, kuo mes ypatingai džiaugiamas ir pati Aušra, prisijungdama prie šitos komandos, tikrai labai ilgai dvėjojo, bet pasakojo, kad net amžinatilsi jos jaunystė visiškoj treneris yra pasakojęs kažkada apie Lamančio sąsiaurį, čia buvo tokia užslepta jos svajonė ir kaip pamatė, kai 2023 metais Juneta Krilovaitė, Nikolai Nikėjev ir prancūzas Nino plaukė per Lamančiai, pagalvo, kaip nuostabu būtų, jeigu būtų moterų komanda, aišku, tada net minčių tokių nebuvo, bet kaip pamatė, kad atsirado vienintelis dalykas, kuris ją riboja, buvo finansinės galimybės, nes šita komanda nėra, mes neturim jokių rėmėjų ir jų kryptingai neieškojom, nes pačios savimi dar nepasitikima, ne, kaip bus ir nesinori nuvilti, nes atrodo parama gauni ir tam tikras sėkmės kažkoks faktorius turėtų būti. Mes nežinom, Lamančas buvo sėkmingas, nebūtinai bus šiaurės jūra, bet mes tikim vieną kitą. Ir truputėlį nukrypau. Yra Roberta Jusikonytė. Roberta yra karininkė. Ir jai čia buvo galimybė išbandyti savo jėgas atvirame vandenyje. Ji daug patirties turi baseine, bet čia susidūrė visiškai su kitokiais iššūkiais, tas juodas, tamsus vanduo, didžiulė masė to vandens judanti po kūnų, tikrai ne kiekvienam, bet tokia pagerinta mūsų komanda.
1: Tai dar iki tol, kol mes čia prieisim prie plačiovo pakalbėti apie Šiaurės kanalą, tai Natalija prisimink plaukimą per Lamanšo sąsiaurį. Ką iš tikrųjų teko patirti, kas buvo netikėta ir kaip jautėtės, kai įveikėt?
2: Netikėta buvo srovių išjungimas, nes mes gi stebėjom, kaip kiti plaukė ir kaip greitai jie plaukė ir vidury plaukimo mes pamatėm, kad mūsų greitis yra netoks, kad mes lėtesnis ir kad viskas vyksta visiškai netai.

0: Taip, kaip mes tikėjomės. Ir kapitonas mums paaiškino, kad mums išjungia srovės, kad jisai kiekvieną kartą ateina į tą tašką, kur srovės turi būti, pagal laiką, pagal prognozes ir jų ten nėra. Visos išsukys padidėjo, iš 12 valandų jisai išsitėsė iki 17 valandų ir jau į galą neturėjom skubėti, nes mums pranešė, kad jeigu nefinišuosim už valandos pusantros, tai mus nuims dėl to, kad ateina audra. Tai buvo šokas ir be abejo mes labai skubėjom.
1: Na ir kadangi vis tik tai iššūkis pavyko, jisai buvo sėkmingas, tai kada atėjo ta mintis, kad nesustosite, toliau bendrausite, dirbsite ir tęsite iššūkius?
0: Nepatikėsi tą pačią naktį.
1: Na ir iš karto pagalvojate apie Ocean 7, apie na, septynis tos vandenynus vadinamus ar ne, o kodėl tada iš karto apie Šiaurės kanalą pagalvojot, nes yra dar ir kiti?
0: Atrodė, kad žymiai paprasčiau ir greičiau galima būtų gauti jame slotą ir be to mažiau keliauti. Viskas yra Europai.
1: Na ir nebuvo minčių, kad komandos sudėtis gali pasikeisti, ar visos vieningai iš karto jau pajutote tą troškimą kartu tęsti?
0: Buvo ir darant papildomus išieškojamus, kaip vyksta tie plaukimai kitose šalyse, pasirodė, kad ir turės keistis mūsų sudėtis, nes kažkur patvirtinami plaukimai, kur yra tik keturios narės, kažkur tik šešios, ir kažkur reikės darinkti žmonių, kažkur dėja bus tik keturi. Bet taip yra.
1: Na, bet Šiaurės kanalui nereikės nieko keisti, jūs visos penkios kartu išvykstate ir kodėl pasirinkote būtent birželio mėnesį, kuomet na, vanduo yra katastrofiškai šaltas. Šiuo metu aš pasižiūrėjau, kad nėra nei 11 laipsnių berods.
0: Taip, nepašilau. Mes labai tikėjomės, kad ta karščio banga, kuri buvo Europai, pašildys mums vandenį ir taip nesigavo. Tačiau mes rinkomės tarp dviejų blogių. Medūzos, kurios stipriai gelia ir galima patirti anfilaksinį šoką arba šaltį. Ir mes nubalsavom už šaltį vietoj medūzų.
1: Visos vieningai.
0: Taip.
1: O ar šalčiui jūs kažkaip tai specialiai ruošiatės? Na, šiuo atveju jums aišku padeda tai, kad vandenį reikės išbūti valandą, tai yra keistis kas valandą, valandą plaukėte, keturias ilsitės, bet, na, tarkime, kiti plaukikai, kurie būtent tokiame šaltame ekstremaliai vandenyje plaukia, tai imasi papildomų priemonių, prisiaugina svorio, o jūs visos kaip nendrelės.
0: Ačiū už komplimentą. Mes jaukinomės taip. Pirma, mes neuždarėm atvero sezono, atvero vandens sezono. Mes pastoviai ėjom į ežerus, arba kai buvo jau ypatingai šalta ir galėjom tik tai sėdėti ežere ir nebeplaukti, tai mes važinėjomės į Kalėją, į Ispaniją. Ten buvo kaip tik 12-13 vandens temperatūra, kaip tik kaip mums reikia. Ir pastovai tam plaukdavom, tam, kad nepamiršti bangų, tam, kad tas rūmas nuo lūpų nenueitų ir tam, kad tas šaltis pastovai būtų mumise.
1: O ką apskritai treniruočių metu, tokių treniruočių metu, kai reikia treniruotis ir šaltyje, ir atstumus ilgus plaukti, ir psichologinį pasirengimą kažkokį tai ten lavinti ar ne, tai ką naujo tokiu metu apie save įmanoma sužinoti?
0: Labai daug. Pavyzdžiui, mums su Diana ištikdavo įdomus dalykai. Mūsų kūnas pradėdavo drebėti, jau esant vandenį, maždaug 30 minutę. Šildytis, realiai taip, mūsų kūnas pradėdavo šildytis. Mes kalbėjom su savo treneriu, su Piteriu iš Slovakijos apie tokį būdą ir ką mes turėtumėm daryti. Jo manimu, tai buvo psichologinis faktorius ir iš tikrųjų taip ir buvo. Dėl to, kad mes laukiam. Dėl to, kad mes laukiam, kad kažkas atsitiks. Dėl to, kad mes labai buvom susikoncentravusios į save, į savo pojūčius. Ir tada, kai mes pradėjom nežiūrėti į save, o žiūrėti į išorę, į vandenį, į galbūt skaičiuoti savo įrius, žiūrėti į žmonės, kurie yra šalia, drebulys neateidavo. Mes jį nustumėm, mes nustumėm sieną, mes nustumėm tą, kas mums blokavo. Realiai tai buvo tik tais smegenis.
1: Tai vadinasi, net ir dėl šalčio galima susitarti su savim.
0: Taip, taip, taip.
1: Įdomus iš ties atradimas. Natalija, stipri LT, tai norėjau paklausti, o koks tavo dabar yra indėlis į komandos darbą? Kuo dabar konkrečiai tu rūpinėsi? Ar tu atsakinga esi už tai, kokie treneriai dirbs su merginomis? Ar tu esi atsakinga už tai, kas lydės merginas būtent jau didžiojo iššūkio metu? Koks dabar tavo tos pagrindinės, kuri subūrė į komandą, vaidmuo yra šiandien?
2: Tai šiais metais jis labiau, bet ir praeitais metais jis toks buvo palaikyti, komunikuoti apie tai, pasakoti, nuvilnyti įvairiausias abejonės. Ir nu, čia yra visos susirinkusios suaugusios moteris. Jos žino, ko jos nori, kaip jos nori. Kartais reikia truputį pastumėti į tam tikrus dalykus arba kaip tik prilaikyti, bet merginos pačios renkasi, kas jos treniruoja, kas, kaip jos planuoja savo dienotvarkę ir aš nu, nepavadinčiau savęs merginų agentę, labiau tokia, nu, tos iniciatyvos palaikytoja ir labai laukiu plaukimo, kad galėčiau pasakoti apie jas. Jos galėtų ko gero ir pačios, galbūt nu, manęs gali ir nereikėti ir mes kalbėjome po Lamančio plaukimo, nes nu, man atrodė, kad nu, kaip ir jau viskas merginos sako, ne, mes norime, kad nu, tu testum tą, ką darei, kaip mes būnam kartu ir nu, mes kol kas taip ir draugaujam.
1: Natalija, o na, kaip jūs treniruojatės? Jūs visos gyvenate ir skirtingose miestuose, Lina net ir ne Lietuvoj. Ar jūsų treniruočių planas yra bendras, ar treneriai yra bendri? Kaip vyksta tos treniruotės?
0: Pusiau. Mes pasidarėm atskaitomybę. Viena kitai, kiekvieną penktadienį turim susitikimą. Kur aptariam, kaip praėjo savaitė. Kiekviena turi savo planą, baseino planą, tačiau Šalčio planas yra bendras. Jisai yra pritaikomas pagal galimybės, pagal šaltį, kurį kiekviena turi, temperatūras, ir taip pat yra, sakykim, pataisomas priklausomai nuo mūsų patirties. Jeigu kažkas įvyko, savaitės metu kažkas susirgo, tada treneris mums pakeičia. Labai patogu, jisai taip pat įskaičiuoja mums atsistatymo savaitės ir tada matosi, ant kiek po atsistatymo mes didėjom, kai ateina superkompensacija ir mes vis geresnės ir geresnės.
1: Na ir tas šalčio treneris yra plaukimo bendruomeniai, ypatingai šalto vandens plaukimo bendruomeniai, puikiai pažįstamas Austrijos plaukikas Peter Plavec, net ir pavardė, ir atitinkama, tai kaip jūs jį susiradote ir kaip jisai jums padeda?
0: Mums labai buvo įdomu sužinoti, o kas ten kitur ir kokia patirtis kitų žmonių, todėl pradėjom ieškoti... Pradėjom iškoti žmonių, kalbėjom su Barbara Fernandez, kuri yra Gineso rekordą turėtoja buvimo šaltam vandenį. Ir per ją paskui susipažinom ir su Piteriu Plavec. Piteris mums labai padeda. Jisai labiausiai padeda dar ir tom, kad jisai pasakoja savo patirtį. Kas buvo, kas patiko, kas nepatiko. Ir jisai praeina pro save ir tada... Žymiai paprasčiau gaunasi vykdyti tos užduotis, nes mes suprantam, dėl ko jos ir kaip jos padės.
1: Kągi, atėjo metas dar vienai muzikiniai pertraukėliai, po jos mes dar plačiau pakalbėsim.

0: Vilniaus ritmu. Sveiki sugrįžę po muzikinės pertraukėlės. Natalija Boguševičienė ir Natalija Puzanskaja vieši mūsų studijoje ir mes kalbamės apie artėjantį 5 moterų iššūkį. Jau kitą savaitę, Natalija, išvažiuojate, ar ne?
1: Tai jau šią savaitę.
0: Jau šią savaitę išvažiuojate,
1: taip,
0: ar ne? Tai plačiau papasakok, na, kokie dabar yra artimiausi planai, kaip sudėliota bus darbotvarkė ir kada jau galima tikėtis to starto.
1: Taip, mes iškrendam penktadienį ryte, atskrendam į Dubliną, mūsų darbotvarkė pasirūpina Lina, nes labai daug Airijos lietuvių norėtų su mumis susitikti, kas yra labai smagu. Mes jau buvom pas juos, tai yra pirmo tipo tapų grupė ir taip pat plaukimo bendruomenės nariai. Mes jais susitiksim, apsitarsim ir kaip smagu, Airijos lietuviai sutiko mums padėti, jie pasirūpina mėgmaišiais, tą, kad mes galėtumėm sušilti laivę. Tai atsiimsim šitą, taip pat nusipirsim maistą, nes surašėm visą maitinimo planą, kad gautumėm kuo daugiau ir kokio kiekybiškesnių angliavandenių. Ir paskui tada jau kitą dieną, šeštą, išvažiuosim į Donakandy, tai yra mažas miestelis, iš kurio ir bus mūsų startas.
0: Tai oplauksite jūs iš Airijos į Škotiją ar iš Škotijos?
1: Iš Airijos į Škotiją, taip.
0: Iš Airijos į Škotiją. Na ir tas langas, ar bendraujate dabar su lydėsiančio laivo pilotu ir ką jis jums žada, ką prognozuoja, ar yra jau kažkokias tai užuomazgos, kaip ten viskas vyks?
1: Deja, jis nėra optimistiškas, jisai prašo melstis, ką mes ir darom, ir laikom sukryžiuotus pirštus. Jam nepatinka pakankamai šaltas oras dabartinis, kuris vis dar laikosi, ir lietus, pastovylyje. Tai iš tikrųjų jūra net neturėjo galimybės sušilti.
0: O kokios yra plaukimo taisyklės, ar jos panašios yra į Lamančio sąsiaurį, ar šiek tiek skiriasi? Na, papasakok iš tiesų, ką galima daryti plaukikams, ko negalima daryti, kad mūsų klausytojai geriau įsivaizduotų, koks tai iš tiesų yra rimtas iššūkis.
1: Taip, be abejo, yra panašių taisyklių, pavyzdžiui, jokių būdų plaukikas negali prisiliesti prie laivo, keičiantis plaukikai negali liestis taip pat. Iš laivo jokios pagalbos negali būti suteikta plaukikui ir be abejo mes negalim dėvėti jokių neapreninių rūbų ant savęs, tik tai maudimukas, kepuraitė ir akinukai. Yra viena papildoma taisyklė, kuri apsaugo plaukikus būtent prie šiaurės, per šiaurės kanalą, tai yra plaukimas negali būti pradėtas, jeigu temperatūra nėra aukštesnė negu plus 12.
0: Tai čia iš tiesų jau rizikingai skamba, nes aš stebiu temperatūrą, labai jaudinuosi, aš už jūs irgi stebiu, bet neatrodo, kad iki 12 spės atšilti.
1: Taip, mes būtumėm pirmos, kurios atidaro iš tikrųjų tą plaukimo sezoną ir taip, mes irgi kiekvieną rytą tikrinam temperatūrą. Šiuo metu yra 11.6, prieš tai buvo 11.8 ir panašu, kad krenta.
0: Na ir kas bus, jeigu nepavyks vis tik tai nustatytomis datomis jums išplaukti?
1: Be abejo, žmonės atsisako, tai mes tikriausiai, mes apsitrėm jau tai komandoj, mes tarsimės, kad mes būtumėm on call, tai tarsi pastovis sėdėtumėm ant lagaminų ir jeigu kažkas atsisako ir nesutinka startuoti per savo langą, tada mes ateitumėm.
0: Tai tada, kaip supratau, jūs užsibūsite truputėlį ilgiau negu jūsų numatytas plaukimo langas, ar ne?
1: Taip, taip gali būti.
0: Na ir dar vienas yra toksai labai įdomus dalykas, o su draudimu kaip sekasi susitarti ar kaip jūs apsidraudėte, nes viskogi gali nutikti plaukimo metu.
1: Taip, kas yra labai malonu, ši organizacija reikalauja, kad registracijos metu būtų pateiktas draudimas ir tik tada patvirtina registraciją. Tai mes pasirūpinam, taip ir mes turim draudimą, sportinį draudimą, kuris numato būtent plaukimus per ne visai pramoginius, pramoginiais tikslais, ir kuris apsaugos mums ir medūzų įgilimą.
0: Na, reikia tikėtis, kad tokių didelių iššūkių iš tiesų nebus, tai dar viena muzikinė pertraukėlė ir po jos grįžę mes apibendrinsim mūsų pokalbį.
2: Vilnius FM.

0: Vilniaus ritmu. Jau kitą savaitę 5 Lietuvos moteris bandys, ne kitą savaitę, jau šią savaitę.
1: Taip, išvažiuojam šią savaitę ir langas prasideda jau šeštadienį.
0: Aha, tai jau šeštadienį prasideda langas, kuris atvers vandenyno visas duris perplaukti šiaurės sąsiaurį, ar ne? Ir mes šiandien apie tai ir kalbame su mūsų studijos viešniomis Natalija Boguševičiene ir komandos nare, kuri kaip tik ir plauks, Natalija Puzanskaja. Na, ir norėčiau aš apibendrinti dabar mūsų pokalbį. Na, ir dažnai yra sakoma, kad šis projektas yra ne tik apie plaukimą. Be abejo, jį reikės perplaukti ir taip toliau. Apie ką jis yra dar?
2: Apie vieną kitą. Apie palaikymą, apie buvimą. Kiekviena už save, bet ir dėl kiekviena, nu, dėl viena kitos, pavadinkim taip. Ir apie galimybę pasitikrinti savo ribas.
0: Natalija, ką norėtumėt, kad kitos moteris pasiimtų iš jūsų pavyzdžio?
1: Atsistoti prie starto. Nesiruošti, nelaukti tada, kai būsi 100% įsitikinusi, tiesiog atsistok į startą.
0: Ir čia kalbama ne tik apie plaukimą, ar ne, apie visas absoliučiai gyvenimo situacijas. Na, ar sulaukite apskritai žinučių iš kitų moterų, kurios jau stebėjo jūsų plaukimą per Lamanšo sąsiaurį ir domisi jūsų kitais planais, na, galbūt noras prisijungti ar noras padėkoti, kad įkvėpėte ir kažko tai padėjote.
1: Kaip smagu, kad prisimenėt. Taip, žinoma, ir tas iš tikrųjų labai, labai, labai įkvėpė. Dėl to, kad mes labai skirtingos ir amžių, ir savo išvaizdą, ir savo sudėjimais, mums rašo labai daug moterų, kurios pasako, kad aš pamačiau save, jumise ir atėjau pirmą kartą į baseiną. Supratau, kad irgi galiu pradėti plaukti dėl to, kad moteris pradeda asocijuoti save su mumis ir matyti save mumise. Ir tai yra taip smagu, kad iš tikrųjų nebūtina būti pačiai greičiausiai, nebūtina būti pačiai fainiausiai tam, kad kažkam padėti.
0: Natalija, o jūs, kai apskritai ėmėtės šito projekto, kaip toli matėte į priekį?
2: Aš nežiūrėjau labai toli. Man svarbu buvo sukurti tą aplinką, tą erdvę, būti dabar, šią vasarą. Galbūt rudenį, kai jau nėra, tuo atveju nebuvo triatlonas, ne, tada pasiruošimo kažkoks procesas, o dabar mano... Tiek mano pačios, tiek vat, merginų tie iššūkiai jie išsklaidyti per visus metus ir ko gero, kai turi kažkokį vieną bendrą, nepriklausomai nuo laiko, metų laiko turi mintį, tada žymiai lengviau yra ruoštis jam, susitikti, ateiti ir kaip vat, Natalija pokalbio pradžioje pasakė, kad matai dramblį, tokį didžiulį tą sieną, tai mes tiesiog tą dramblį valgom mažais kasneliais ir... Vat apie tai yra, kad nu, nebūtina visada matyti tą labai kažkokį tolimą, didelę tą perspektyvą, o tiesiog užsibriežti, vat, galbūt čia vasarą aš ne, prisijungsiu ir pabandysiu plaukti atviram vandenyje 10 minučių pusvalandžiui, kai ateis ruduo, galbūt aš ne iš karto užsidarysiu šiltose pataluose ne, ir su kailiniais, o galbūt ateisiu minutai, pusiai minutai, įlysiu į eketę, jo labiau, kad vanduo... Nebūna šaltesnis negu vienas laipsnis, ne? Kitu atveju jis iššaltų. tai vat tokiais mažais žingsneliais mes tai darom ir galiausiai tai gali susibūrus tam tikram ratui žmonių, tai gali išvirsti kažkokį tokį visai įdomų projektą, tolimesnį kažkokį pasvajojimą, o kaip gyvenimo susiklostis, tai bus matyt, bet mes darom viską šiandien.
0: O prie vandens labai įvairios bendruomenės renkasi ir galima paskui prie jų prisijungti. Bet Natalija, dar va jūsų paklausiu, tai apskritai, kaip alpinistai turi savo 7 didžiausias, pavojingiausias viršukalnės, tai plaukikai turi jau plačiausius, sudėtingiausius pasaulio sąsiaurius, ar esate aptarę, kad na, visus tuos 7 vandenynus jūs ir įveiksit?
1: Mes labai nedrąsiai svajojam, bet taip.
0: Kągi, tai norėčiau ir palinkėti visų pirma sėkmingo Šiaurės kanalo ir septynių vandenynų. Tai ačiū, merginos, kad buvo šiandieną su mumis. Primenu, kad studijoje svečiavosi stipri LT moterų, sportuojančių moterų bendruomenės įkūrėja Natalija Boguševičienė ir komandos narė, kuri ruošiasi perplaukti Šiaurės kanalą, tai Natalija Puzanskaja. Ačiū Jums.
2: Ačiū. Stiprios kartu.

0: Vilniuje 16 valanda.
1: Vilnius FM. Radijas mylintiems Vilnių.
2: Vilniaus ritmu.
3: Atostogų sezonų daugėjant kelionių bankų specialistai įspėja gyventojus išlikti budrius ir saugoti sukčių. Pasak Luminor banko sukčiavimo prevencijos skyriaus vadovo Mindaugo Kutkaičio, keliautojai dažniausiai nukenčia nuo apgavysčių keičiant valiutą, mokėjimo kortelių duomenų vagysčių, netikrų Wi-Fi tinklų, suklastotų apgyvendinimo pasiūlymų, QR kodų klastočių bei nesažiningų paslaugų teikėjų. Specialistai rekomenduoja naudotis tik oficialiomis paslaugomis, atsargiai vertinti neįprastai patrauklius pasiūlymus. Viešame internete nevykdyti finansinių operacijų ir neskubėti priimti sprendimų, jei susidurima su įtartinomis situacijomis. Įtariant sukčiavimą patariama nedelsiant kreiptis į banką ir vietos teisėsaugą. Sinoptikai žado rytoj dieną be lietaus. Naktį bus 7-12, dieną 22-27 laipsniai šilumos. Vilniuje naktį bus 12, dieną 23 laipsniai šilumos.

Vilnius FM 104.3. Vilniaus ritmu. Nuo birželio 9 dienos gyventojai galės teikti paraiškas paramai saulės elektrinėms įsirengti. Energetikos ministerijos inicijuotam kvietimui skirta 13 milijonų eurų, o paraiškas priims aplinkos projektų valdymo agentūra. Paramos dydis sieks 170 eurų už 1 kilovatą įrengtosios galios, o papildomus efektyvumo ir kilmės kriterijus atitinkančiai įrangai 221 eurų už kilovatą. Finansavimas bus skiriamas iki 7 kilovatų galios saulės elektrinėms įrengto nuo 2022 metų vasario 1 dienos. Prašymai bus priimami nuo birželio 9-8 valandos ryto, kol bus panaudotos visos kvietimui skirtos lėšos. Energetikos ministerija tikisi, kad iki metų pabaigos Lietuvoje bus apie 200 tūkstančių gaminančių vartotojų. Praėjusią savaitę didmeninės elektros kainos Baltijos šalyse reikšmingai sumažėjo. Lietuvoje elektros kaina smuko 23 procentais iki 68,85 eurų už megavatvalandę. Panaši kaina buvo ir Latvijoje, o Estijoje sumažėjo net 40 procentų iki 37,98 eurų už megavatvalandę. Kainų kritimą lėmė išaugusių vėjo elektrinių gamyba, mažesnis elektros vartojimas ir rekordinė saulės elektrinių generacija Baltijos šalyse. Lietuvoje elektros gamyba per savaitę išaugo 36 procentais ir pasiekė 260 gigavatvalandžių. Todėl šalis pasigamino 123 procentus savo suvartotos elektros energijos ir buvo vienintelė Baltijos valstybė, kurioje gamyba viršijo vartojimą. Iš viso Baltijos šalis pasigamino 99 procentus regione suvartotos elektros energijos.

0: Sports FM 104.3.
1: Leidykla Vaga rekomenduoja. Ar žinojai, kad kai kurios medūzos sensta atbulai? Atras mokslo atsakymus apie ilgamžiškumą su bestseleriu Medūzos sensta atbulai, kurio autorius Niklas Brandborg. Šmaikščiai, paprastai ir įdomiai. Kaip gyventi ilgiau ir sveikiau. Knygą rasi knygynuose Vaga ir vaga.lt.

0: Vilniuje 20 valanda.
1: Vilnius FM. Radijas mylintiems Vilnių.